Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridha Koronko. Tuanzie nchini Turkiye na taarifa inayosema kuwa Turkiye na Iraki zimetia saini mikataba mitano ya kuimarisha ushirikiano katika sekta za usafiri, elimu, haki za mali za viwanda, vijana na michezo, pamoja na maendeleo ya miundombinu. Mikataba hiyo ilisainiwa mjini Ankara baada ya mazungumzo kati ya rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan na waziri mkuu wa Iraq Al-Zaidi, ambaye yuko nchini humo kwa ziara rasmi. Miongoni mwa makubaliano yaliyofikiwa ni ushirikiano katika usafiri wa reli na barabara kupitia mpaka wa Ovakoy Fishkapor, pamoja na mfumo wa pamoja wa kuendeleza miundombinu ya usafiri na rasilimali za asili za Iraki. Akizungumza baada ya hafla ya utiaji saini, Rais Erdogan alisema kuwa viongozi hao pia walijadili maendeleo ya kikanda, yakiwemo hali nchini Iran, Syria na Palestina, pamoja na ushirikiano katika masuala ya usalama, mapambano dhidi ya ugaidi, nishati na usafiri. Erdogan alisema kuwa usalama na utulivu wa Iraki ni sehemu ya usalama wa Turkiye, akisisitiza kuwa Ankara itaendelea kuimarisha ushirikiano wake na Baghdad. Aliongeza kuwa nchi hizo mbili zinafanya kazi kwa pamoja ili kuimarisha amani na utulivu katika ukanda huo na kukabiliana na ugaidi. Rais huyo pia alisema kuwa Turkiye iko tayari kuendelea kuipatia Iraq bidhaa za sekta ya ulinzi kulingana na mahitaji yake, ikiwa ni sehemu ya ushirikiano unaoendelea kati ya mataifa hayo mawili. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa Turkiye imetuma ndege mbili za kuzima moto nchini Ufaransa kusaidia kukabiliana na moto mkubwa wa misitu unaoendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo baada ya awali kutoa msaada kama huo nchini Uhispania. Waziri wa Kilimo na Misitu wa Turkiye, Ibrahim Yumakli, amesema kuwa hatua hiyo imechukuliwa kwa maelekezo ya rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan kufuatia ombi la msaada kutoka kwa serikali ya Ufaransa. Yumakli alisema kuwa moto wa misitu unaoendelea barani Ulaya umeonyesha umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na majanga, akisisitiza kuwa Turkiye itaendelea kutumia uwezo na uzoefu wake kusaidia mataifa yanayohitaji msaada. Wakati huo huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameshukuru Turkiye kwa msaada huo. Kupitia ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa X kwa lugha ya Kituruki, Macron aliandika, "Asante Turkiye." Ufaransa kwa sasa inakabiliwa na mojawapo ya misimu mibaya zaidi ya moto wa misitu katika historia yake. Tangu mwanzoni mwa mwaka, zaidi ya hekta 116,000 za ardhi zimeteketea, huku moto ukiendelea kuathiri maeneo kadhaa yakiwemo majimbo ya Gironde, Var, Landes na Haute-Corse. Na taarifa nyingine inasema kuwa mjumbe wa Palestina katika Umoja wa Mataifa ataka walowezi haramu wa Israeli kunyang'anywa silaha. Mjumbe wa Palestina katika Umoja wa Mataifa Riyad Mansour ametaka walowezi haramu wa Israeli wanyang'anywe silaha kufuatia kuongezeka kwa ghasia katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu, huku akitoa wito wa kuwepo kwa ulinzi wa raia kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Akilihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Mansour alisema kuwa walowezi wa Israeli wanapaswa kunyang'anywa silaha ili kuwazuia kuwatia hofu raia, akiongeza kuwa Wapalestina wanauawa kila siku na walowezi pamoja na vikosi vya uvamizi kana kwamba maisha yao hayana thamani. Mansour alimshutumu waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwa kufuata sera ya ukoloni zaidi, unyang'anyi zaidi wa ardhi na uhamishaji zaidi wa watu kwa manufaa ya kisiasa, akidai kuwa anatumia ghasia za walowezi haramu zinazoungwa mkono na vikosi vya Israeli ili kunyakua sehemu kubwa zaidi ya ardhi ya Palestina. Na taarifa nyingine inasema kuwa kamandi kuu ya jeshi la Marekani, yani CENTCOM, imesema kuwa vikosi vya Marekani na Saudi Arabia vilifanya kile ilichokiita mashambulizi ya usahihi wa hali ya juu nchini Iraki na tarehe 28 mwezi Julai, yakilenga makundi inayodai kuwa yanaungwa mkono na Iran, ambayo yanatuhumiwa kushambulia vikosi vya Marekani na miundombinu ya nishati ya Saudi Arabia. CENTCOM ilisema kuwa operesheni hiyo ilifuatia zaidi ya mashambulizi 30 ya ndege zisizo na rubani, ambayo inadai kuwa yalielekezwa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran, ikiongeza kuwa mashambulizi hayo hayakufanikiwa.
Kwa upande wake, Saudi Arabia ilisema kuwa mashambulizi hayo yalifanywa kwa mujibu wa kifungu 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa kinachotambua haki ya kujilinda. Vyombo vya habari vya eneo hilo viliripoti kuwa mashambulizi hayo yalilenga vikosi vya Popular Mobilization Units, yani PMU, vinavyoungwa mkono na Iran, huku milipuko ikisikika katika mkoa ya kusini ya Basra na Wasit. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Raisi wa Senegal na mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, yani ECOWAS, Bassirou Diomaye Faye, amesema kuwa Senegal iko tayari kuiunga mkono Mali katika kukabiliana na vitisho vya pamoja, hasa changamoto za kiusalama. Akizungumza baada ya mazungumzo na rais wa mpito wa Mali, Assimi Goita, mjini Bamako, Faye amesema kuwa viongozi hao walijadili hali ya amani na usalama katika ukanda wa Afrika Magharibi. Alisisitiza kuwa ushirikiano wa kikanda ni muhimu katika mapambano dhidi ya ugaidi, akisema kuwa Senegal itaendelea kusimama bega kwa bega na Mali katika kukabiliana na vitisho vinavyokabili kanda hiyo. Pia alisema kuwa ushirikiano kati ya nchi hizo mbili unapaswa kuimarishwa kwa misingi ya pande mbili na kupitia taasisi za kikanda, akiongeza kuwa Mali inaweza kutegemea uungwaji mkono thabiti wa Senegal katika kukabiliana na changamoto za pamoja. Ziara hiyo ya Faye mjini Bamako imefanyika takribani siku 10 baada ya kuchukua uwenyekiti wa ECOWAS, wakati ambapo uhusiano kati ya jumuiya hiyo na muungano wa nchi za Sahel unaojumuisha Mali, Niger na Burkina Faso unaendelea kuwa katika kipindi cha mabadiliko baada ya mataifa hayo kujiondoa rasmi kutoka ECOWAS mwaka 2025. Wakati huo huo, mpaka wa Mali na Senegal umeendelea kushuhudia ongezeko la mashambulizi yanayotekelezwa na kundi la JNIM linalohusishwa na Al-Qaeda, huku biashara kati ya nchi hizo mbili ikiendelea kuwa na umuhimu mkubwa kwa uchumi wa Senegal na upatikanaji wa bidhaa muhimu nchini Mali. Na taarifa nyingine inasema kuwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa amefanya mkutano mzuri na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House, akimshukuru kwa kila jambo wanalofanya pamoja na kulinda maisha ya raia wa Ukraine na kuendeleza amani. Zelensky alisema kuwa walijadili utoaji wa leseni za kutengeneza makombora ya kujihami aina ya Patriot, juhudi za kidiplomasia na mapendekezo mengine, akisisitiza umuhimu wa kufufua mchakato wa mazungumzo ya amani na Urusi. Kiongozi huyo wa Ukraine yuko mjini Washington kuhudhuria mazishi ya Senator Lindsey Graham, na pia anatarajiwa kukutana na rais wa Finland pamoja na maseneta wa Marekani. Na tukirejea tena barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa maambukizi yaliyothibitishwa ya ugonjwa wa Ebola nchini Kongo yamefikia 3,262, yakikaribia idadi ya visa vilivyorekodiwa katika mlipuko mkubwa wa mwaka 2018 hadi 2020. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Kongo, watu 1,437 wamefariki dunia kutokana na mlipuko huo ambao umejikita zaidi katika jimbo la Ituri mashariki mwa nchi hiyo. Maafisa wa afya wanasema kuwa huu ndio mlipuko wa Ebola unaosambaa kwa kasi zaidi kwa hii kushuhudiwa nchini humo.

Mlipuko huo uliotangazwa rasmi mwezi Mei unasababishwa na kirusi cha Bundibugyo ambacho hadi sasa hakina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. Mashirika ya misaada yanasema kuwa kasi ya maambukizi imeongezeka kutokana na changamoto za kiusalama, migomo ya wahudumu wa afya na ugumu wa kuwafikia baadhi ya jamii zilizoathirika. Hali hiyo imefanya ufuatiliaji wa waliokutana na wagonjwa kuwa ngumu zaidi. Kiongozi wa timu ya Mercy Corps mjini Bunia amesema kuwa ndani ya wiki 10 pekee idadi ya maambukizi imekaribia ile iliyorekodiwa katika mlipuko uliodumu karibu miaka miwili, akionya kuwa virusi vinasambaa kwa kasi kuliko uwezo wa kuvidhibiti. Hata hivyo, kuna dalili za kuimarika kwa ushirikiano kati ya jamii na wahudumu wa afya, huku wakazi wakitoa wito wa kushirikiana ili kudhibiti ugonjwa huo na kurejesha hali ya kawaida. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa shirika la kimataifa la mpira wa miguu yani FIFA linapanga kuhamisha haki za kibiashara za mashindano yake kwa wawekezaji binafsi kupitia kampuni mpya itakayoitwa FIFA Forward Enterprise. Mradi huo wenye thamani ya dola bilioni 20 unaungwa mkono na JP Morgan na Thrive Capital unatarajiwa kurejesha dola bilioni 10 kwa vyama wanachama vya FIFA. Mpango huo umeibua upinzani mkali. Shirikisho la soka barani Ulaya yani UEFA lilishutumu FIFA kwa kujaribu kuuza roho ya soka, likisema kuwa si mali ya FIFA kuiuza. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham pia alikosoa mpango huo akisema kuwa kombe la dunia halijawahi kuwa mali ya mtu yeyote kuiuza. Licha ya upinzani unaoongezeka kutoka UEFA na klabu kubwa za Ulaya, rais wa FIFA Gianni Infantino bado anaweza kusukuma mpango huo kupitishwa kwa kupata uungwaji mkono wa vyama vya wanachama kutoka sehemu mbalimbali duniani. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.

Habari mpenzi msikilizaji, naendelea na safari yangu na sasa naelekea katika mji ambao ni lulu ya mashariki. Mji huu ni Van. Baada ya kuaga mitaa ya mawe ya Mardin, nilipanda kutoka Mesopotamia, nikavuka milima ya kijani kibichi ya Sirt na hatimaye nikafika katika ardhi za kustaajabisha za Anatolia mashariki. Kadri barabara ilivyoendelea, hewa ilizidi kuwa baridi na jiografia ikazidi kuwa yenye miteremko. Kila mandhari iliyojitokeza mbele yangu ilinialika katika ukurasa mwingine wa historia. Na hatimaye nikajikuta kwenye ufuo wa ziwa kubwa ambapo mwanga huchanganyika na maji. Kabla ya kuingia katikati mwa jiji, kituo changu cha kwanza kilikuwa ni kasri la Van linaloinuka moja kwa moja kuelekea angani. Jengo hili la kuvutia, lililojengwa juu ya jabali kubwa kwenye mwambao wa mashariki wa ziwa Van, lilijengwa na mfalme Sardul wa kwanza wa Urartu katika karne ya 9 kabla ya Kristo. Mawe makubwa yaliyotumika katika ujenzi wake yanaonyesha ustadi wa uhandisi na usanifu wa zama hizo. Kasri hili halikuwa tu ngome ya ulinzi, bali pia lilitumika kama kituo cha imani na utawala. Wakati wa uchimbaji ndani ya kasri, maandishi ya kikabari, madhabahu na maghala ya kuhifadhi bidhaa yaligunduliwa. Lakini kitu kinachovutia zaidi ni maandishi ya mfalme Sardul wa kwanza yaliyo kwenye mnara wa Sardul upande wa kusini wa kasri. Hiki ni mojawapo ya nyaraka za kale zaidi zinazotoa mwanga juu ya historia ya maandishi ya Waurartu. Ninapopanda juu ya kasri, ninatazama bonde la Van linaloenea hadi mwisho wa upeo wa macho yangu, huku rangi ya buluu ya kupendeza ya ziwa Van ikinivuta zaidi. Kadri ninavyopanda juu, ziwa lilionekana kuungana na anga. Tofauti kati ya miundo ya kisasa ya jiji na kuta za mawe za kasri hili lililosimama kwa karne nyingi zinanipa hisia kana kwamba ninasafiri kupitia wakati. Kwa kila mguso wa mawe haya, ubaridi wa siku za nyuma unaenea kwenye vidole vyangu. Upepo unapopita kati ya mawe unaleta minong'ono ya kale masikioni mwangu. Nyayo za Waurartu, Waajemi, Waseljuk na Waottoman bado ziko hapa. Kasri la Van sio jengo tu, bali ni jiwe la kumbukumbu lililochongwa katika moyo wa mashariki likisimama wima licha ya zama nyingi kupita. Wanasema kwamba asubuhi mjini Van huanza na kiamsha kinywa, na hakika hilo lilikuwa kweli. Nilikaa mezani nikifurahia kiamsha kinywa maarufu cha Van. Meza hiyo ilikuwa kama sherehe. Kulikuwa na jibini ya Van, mortuga ambao hutengenezwa na siagi, unga na mayai, asali, pamoja na vitu vingine vingi vilivyoletwa kwa mfululizo.

ladha ya kusisimua ya kavut, ambacho ni kitenda mlo cha kikanda kutoka kaskazini mashariki mwa Anatolia, pamoja na harufu ya mdalasini wa mkate wa van viliongeza hamu yangu ya kula. Nilifuatilia mabaki ya ladha mdomoni mwangu, nikihisi undani wa utamaduni huu tajiri kila nilipotia chakula mdomoni mwangu. Nilipokuwa nikinywa chai yangu, nikiwa na mandhari ya ziwa pamoja na jua la asubuhi mbele yangu, furaha tulivu ilijaza moyo wangu. Jioni ilipowadia, nikajikuta nikitafuta faraja katika joto la vyakula vya asili vya eneo hili. Kwanza, samaki wa van, anayejulikana pia kama pearl mullet, aliyepikwa kwenye tanuri la mawe, aliwasilishwa mezani. Samaki huyu wa kipekee, ambaye hupatikana katika ziwa van pekee nje ya msimu wa uhamaji, alipikwa polepole kwenye tanuri la mawe, na nje alikuwa amekauka, ilhali ndani alikuwa laini, mwenye chumvi kiasi. Kisha ikafuatia keledosh, ambacho ni chakula cha kitamaduni kinachotengenezwa kwa mtindi, dengu za kijani kibichi, vitunguu vilivyokaangwa na mkate. Mchanganyiko huu wa ukavu, uchachu na viungo ulirudisha kinywani mwangu ladha kongwe na za kipekee za mji wa Van. Moja ya mambo yaliyonigusa sana na kunivutia sana nikiwa Van ni paka wake. Niliporejea jijini, nyumba ya paka wa Van ilikuwa ikinisubiria. Paka hawa wenye haiba ya kipekee, wenye manyoya meupe kama theluji, walionekana kama hadithi ya mahali hapa, walipokete mapajani mwangu na kuanza kutoa sauti za furaha. Macho yao yalikuwa ya kuvutia mno. Moja la buluu kama anga na jingine la rangi ya kaharabu. Waliponitazama kwa macho haya mawili ya rangi tofauti, ilikuwa kana kwamba walinionyesha anga na ardhi kwa wakati mmoja. Kulikuwa na hekima fulani na siri iliyofichika kwenye macho yao. Nilipowatazama, nilihisi kama nilikuwa nikitembelea tena Van, milima yake, ziwa yake na historia yake vilikuwa ndani ya nafsi yangu. Van sio mji tu, ni eneo kubwa linalobeba historia, asili na hisia ndani ya kifua chake. Kuta zake zinatunza kumbukumbu za zamani, ziwa lake linatunza utulivu na meza zake zinabeba neema. Kila mtaa, kila mandhari, kila upepo unanongoneza hadithi tofauti sikioni mwangu. Ulikuwa nami msimulizi wako Ridhaa Korongo. Ninatarajia kukutana nawe tena kwenye safari nyingine katika kipindi hiki.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.